0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция гаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петершия Радио Садбури Турция с Кма.
14: Овода Турция Вину Радиоса.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
16: Эфирде Türkiye овозы.
14: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
18: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.